اسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے ایک پھل کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے یہ ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر ہوں اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے یہ کوئی نویں گلتے نہیں پر مینو دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی تپیا تپ کیوں چھاڑی ہو یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کون بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں اور سکھان نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکتے ہیں نہیں تو ہی پوری کر سکتے ہیں حکم گردیو پتا تابے دار دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کرتے ہیں خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے برچی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا سوئن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا دونیں لخت جگراں نوں دیکھتے نے شکر کرتے ہیں پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا اسیم پریم دی دنیا جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو نہ سنسار دا مو کیول پریم اکال پرکھ دا
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।